0: si barimaba
1: nana kejesi
0: ekuo besin primo no no nana kejesi ekuo besin primo
1: ekwanya wade adanse ho nyema esuma manfo no
0: nana sa atra ho
1: sese de
0: watias media no mu
1: ekuo ba
0: 95.7 fm ena ekuo ba tv
1: ekuo besin primo
0: nana kejesi
1: wasun gana ma
0: enfo no